den Helle ons hjälp oss om vi ska få nya vår kärlighet och vår styrka i Jesus Kristus. Att vi ska omvända oss och gå tillbaka till vår första kärlek i Jesu namn. Och detta här vill jag gärna be för dig, min vän. Herren välsigna dig och vara dig. Herren lade sitt ansikt lys över dig och vara nådig. Herren lyfter sitt åsyn på dig och ger dig fred. Kärna vem du har fred i allt du gör. Och må du huska alltid. Jesus Kristus, han kom ner och döde för dig. Akkurat dig.

Hallo meneer, hallo broeder, zuster, hallo Ian. Wat een harde dag vandaag. Harde dag, bra. Je beter hopen dat je harde wel de bra in Jezus Christus Nazaret naam. Schade meneer, met naam Adamatilda Jossen. Ook vandaag geef Guds oor voor din ziel. Ska me snakken om, vi lever bare en gang. Vi lever bare en gang. Halleluja. Kjære venner, bror og søster. I dag hvor vi bibelesene skal tas fra Jobb, kapitel 16, vers 22. Det Jobb, kapitel 16, vers 22. Kan du være så snill åpne din bibel med i dag og la oss lese hva Guds ord sier til oss i Jobb, kapitel 16, vers 22. Guds ord sier til oss, for det ikke mange år før jeg vandrer veien som aldri fører tilbake. La meg lese en gang til. For det ikke mange år før jeg vandrer veien som aldri fører tilbake. Amen. Kjære bror og søster, vi lever bare en gang. Vi lever bare en gang. Vi kan ikke leve livet om igjen og rette opp gamle feil. Vi kan ikke gå tilbake i tid og rette opp gamle feil. Så det viktig å gå videre og leve etter Guds vilje her og nå. Det livet Gud har gitt oss, kjære min venn. Vi må gå videre, vi må leve livet som Gud har gitt oss. Vi må leve etter hans vilje. Vi må leve etter hans lover. Vi må leve etter hans bud. Vi må leve det livet her og nå. Vi går gjennom denne verden. Bare en gang. Og derfor må vi se alvorlig ved oss å leve. Vi må se alvorlig ved å leve, min venn. For det Gud som har gitt oss livet. Det ikke vi som har gitt oss livet til oss selv. Neida. Og det tror jeg vi veldig klar over. Hvorfor vi som har blitt troende, vi vet jo at det livet Gud har gitt oss. Det Gud som har gitt det, det ikke vi som har skapt oss selv, men det Gud som har skapt oss. Og det betyr at vi skal gjøre regnskap for hver nøde dag Gud har gitt oss i denne livet her. Det livet Gud har gitt deg og meg, min venn. Det han som har skapt oss. Det han som har gitt det livet. Og vi skal gjøre regnskap for det livet han har gitt oss. Derfor må vi leve livet vårt. Akkurat som i dag er vår siste dag. Vi kan ikke leve livet vårt akkurat som vi vil. Vi kan ikke leve livet vårt akkurat som at vi har morgendagen. At vi kan gjøre det vi gjør, og så kan vi rette opp i morgen. Neida, min venn. Eller vi kan gå tilbake og rette opp feilen. Det livet vi lever er bare en gang. Og når det er kun en gang, og når vi er ikke mer i denne verden mer, det betyr at vi skal gjøre regnskap for det livet Gud har gitt oss. Vi kan ikke vende tilbake til den tiden som allerede er forbi. Nå gjelder det å gå videre og få mest mulig ut av den tiden vi har igjen. Hver eneste dag du ser, du får Gud gi deg. Når du våkner om morgenen, og så må du si takk Gud for at du gir meg et liv som jeg kan leve. Men også husk en ting, min venn. Hver eneste dag som du lever i det livet du har, jo nærmere det er jo den tiden vi skal komme til vår graven. Ja, det er ting som, det er noe som mange ikke har lyst til å høre. Men vi lever jo bare en gang. Vi skal ikke leve denne verden i evig tid. Men vi skal leve med Gud i evig tid. Det er derfor vi må tenke at det livet, vårt liv som vi lever i dag. Vi må leve etter Guds vilje, ikke vår vilje. Men Guds vilje her og nå. Når vi ser på det, min venn, mange er det vel mange som vil gjerne skru tiden tilbake for å rette opp feil som de har gjort, eller har lyst til å rette opp ting som de har gjort, eller feil, og gjøre ting annerledes, eller sagt ting annerledes. Men det går jo ikke. Du kan ikke gå tilbake i tid og si at jeg gjorde den feil, jeg skal gå rett opp den feilen. Det går jo ikke an.
Eller det du har sagt. Du kanske går tillbaka och ser och gör det du har sagt. Och gör det omgjort. Det går ju inte. Men så långt det är möjligt. Så må vi be Gud om människorna. Om tillgivelse och fortsätta ett liv som stadigt kan bli rikare. För exempel. Om vi är på taket när Jesus kommer. Så ska vi ta emot ham där och inte löpa ner i huset för att ordna upp ting som är usagt eller ugjort. Ikke sant? Vi måste glömma att det vi vandrar den världen här vi är. Vi ska bara vandra, vandra i ödmjukt och frukt. Vi måste vandra i det. Detta är inte vår permanens det. Men det är ett liv vi ska gå. Vi ska leva med Jesus i evig tid. Men med denna världen här vi lever i, vi lever kun en gång. Vi lever kun en gång, min vän. Vi måste tänka att det, vi måste se framöver och se framöver och upp till den härligheten som har berett för oss. Vi kan inte komma tillbaka, men vi kan leva, vi kan fortsätta att leva vårt livslöp här på jorden. Så länge Gud har gett oss. Hur länge vi ska leva den livet här i denna världen. Det är ingen som vet. Du vet hur tid du har blivit född. Du vet hur tid. Du vet vilken dato som du har blivit född. Men du vet aldrig den datorn du kommer till att dö. Det hörs kanske brutalt ut idag. Det hörs kanske trist ut. Men det är sannheten, min vän. Det är sannheten. Och det är därför vi måste minna oss på det dagligt. Att det livet vi lever i, vi lever i den världen här är kun en gång. Det är kun en gång, min vän. Men Bibeln säger att det når vi inte är längre, så ska vi göra en renskap för det livet Gud har gett oss. Men spörsmål till dig och mig. Vilken renskap ska du göra? Vilken god är det god renskap? Vad har du gjort med det livet Gud har gett dig? Folk tänker att det kan leva livet som akkurat som jag vill. Men det är, du, det är inte du som har skapat dig själv. Det är inte du som har gett det livet du har nu. Det är inte din vilja att du är i livet akkurat nu. Det är Guds vilja att det du är akkurat i livet. Vi måste inte ta det för gitt. Kvar enaste dag Gud har gett oss denna världen här. Vi må aldrig ta det för gitt. För vårt liv är inte vårt eget. Vårt liv tillhör Jesus Kristus. Det tillhör Gud. Vi kan inte leva liv om och om igen. Vi har för därför jobb. Kapitel 16, vers 22 säger till oss. För det är inte många år. För jag vandrar vägen som före aldrig tillbaka. Når vi er ikke denne verden lenger. Den fører oss ikke tilbake igjen. Men vi har en evig liv. Vi skal leve. Men det spørs hvilken plass du skal gå. Det er alt avhengig av det livet du lever akkurat nå. Det er du som bestemmer hvor du skal leve evig liv. Gud har gitt din egen vilje til å bestemme akkurat hvordan du vil ha det. Men den viljen som du har, är det Guds vilja, är det alla din vilja? Det är spörsmål till dig och mig, min vän. Det livet du lever akkurat nu, lever du livet för att tillfredsställa människor eller lever du livet för att tillfredsställa Gud? Han som har skapat dig, han som har gjort den som har gett den livet till dig och han som enda du ska göra renskap för. Kära vänner, bror och syster. Vi måste ta det liv och Gud har gett oss och få gett. Vi måste fortsätta att leva livet som Gud har gett åt oss idag. Nu. Jag säger ofta att måndagen är inte garanterat för oss. Vår 5 minuter är inte garanterat för någon av oss. Vår timme kan inte garanterat för någon av oss. Men vi har akkurat nå som du hör mig snacka, akkurat nå har du. Och det kan du göra något med. Och det kan vi be om tillgivelse för våra synder.
Och där kan man be Gud ha sin vilja i vårt liv. Att man be Gud ha vår vilja, att han sin vilja sker i vårt liv. Nå kan man göra något med. För måndagen är inte garanterat för oss. Du kan säga att vet du vad, imorgon ska jag göra det. Men är du säker på att imorgon är du i livet då? Är du säker på att den dagen, när måndagen kommer, du kan klara och ge redskap för dig föran Gud? Vilka redskap ska du göra det? För du må huska en ting, min vän. Vi ska kunna vandra genom detta livet här en gång. Vi vandrar genom detta här en gång. För vår plats är inte permanent här. Vi är här kun medeltidig. För vi har en plats vi ska gå till. Ska Gud säga till dig, kom och var med mig och lev med evig tid. Min trofast. Min trofast som har gjort det som du ska göra. Eller ska Gud säga, gå väck från mig. Jag vet aldrig vem du är. Ska Gud säga till oss, gå väck från mig. Eller ska han säga, kom och vila dig med mig. Och ha evigt liv med mig. Vi lever bara en gång, min vän. Vi lever bara en gång. Men det livet Gud har gett oss, vi ska göra renskap för det. Han ska be oss göra renskap för kvar enaste dag han har gett oss denna världen här. Visst Gud har gett dig 50 år, 60 år, 80 år, 90 år, 100 år denna världen här. Oavsett hur många år Gud har gett dig, du ska kun bara leva en gång. Här denna världen här. Du ska inte leva evigt tid här. Det är ingen som har levt evigt tid. Alla ska göra renskap för sig själv. Alla ska möta sin skapare. Men spörsmålet till mig och dig är, vilken renskap ska du göra? Vad ska du säga till honom? Kommer han att vara förnöjd med oss? Kommer han att vara förnöjd med dig? Check livet ditt idag. Vad är det som manglar i ditt liv? Manglar du Gud i ditt liv? Manglar du ha förhållande i ditt liv? Har du syndat mot Gud? Har du gått från ham? Har du aldrig bekänt med ham? Kära vänner, bror och syster. Låt oss frukta Gud. Ja, det han har barmhjärtlig far. Han har full av nåde. Men det är samma Gud som kommer att straffa oss. Någon gör galt. Akkurat som du, för exempel, du som är förälder idag. Du vill att dina barn ska göra goda ting. Och när du gör galna ting, när du ber om tillgivelse, du tillger ju dig. Och du tar det emot igen. Gud vill att man ska be tillgivelse för våra synder. För han liker inte, han vill säga att vi ska synda och ska vi dö i vår synd. Det är inte det han vill för oss. Men han vill att vi ska bekänna våra synder och avstå från det. Och acceptera han som vår far, vår frälsare och vår Gud. För det är den livet Gud har gett oss, det är kun en gång. Men dör inte, och så ser vi att vi kommer tillbaka igen. Jag har hört många som inte tror, som inte tror, när de säger att det, när jag dör så ska jag komma till att leva kommer till att vara en annan person igen, eller kommer till att leva i en annan världen. Vet du vad? Det är inte sant. Det är ingen som lever och dör och så kommer tillbaka igen och lever igen. Det är kun en liv Gud har gett oss. Han har inte gett oss, han har inte gett oss två eller tre liv. Han har gett oss kun ett liv. Så det är inte många år för vi vandrar vägen som aldrig för tillbaka. Det är inte många år, min vän. 80 år för kanske där länge, men 80 år kan komma. 90 år kan komma. 60 år kommer oavsett. Och där för vi den vägen som för aldrig tillbaka. Vi vandrar den vägen som aldrig för tillbaka igen. Men det som är spörsmål,
Hvem skal du tilbede din evige liv med? Skal du tilbede, skal du være sammen med Gud? Eller skal du være med djevelen? Skal du være sammen med Gud? Eller skal du være sammen med djevelen? Dette en valg Gud har gitt oss selv. Han vil at vi skal tilbringe liv, evig liv med ham. Men Gud kommer aldri til å tvinge oss. Han har gitt oss vår egen vilje. Men jeg ber for deg, akkurat som jeg ber for meg i dag, at vi skal ta vår egen vilje. Men vi skal leve den viljen Gud har gitt oss. Vi skal leve Guds vilje her og nå. Slik at vi har plass med han i evig tid. Slik at vi kan tilbrede evig tid med han i paradiset, i himmelen. Slik at vi skal være en del av Guds himmels rike. I Jesu Kristus navn. Amen. Kjære venner, i dag er Guds ord for din sjel. Så har vi snakket om det. Vi lever bare en gang. Kjære venner, du og jeg vet at vi lever bare en gang. Det er ingen hemmelighet i det, at vi lever bare en gang. Men etter det livet vi har i denne verden her, hvor er det vi skal? Hvem skal vi tilbringe evig liv med? Når den kroppen her er igjen i denne verden her, når vår sjel, hvor skal vår sjel gå? Hvor skal den sjel leve? For den sjelen skal jo leve i evig tid. Men hvor skal den være? Skal den være i ilden? Eller skal den være med Gud? Skal den brenne? Eller skal den leve en evig liv med Gud? Du har et valg. Vi har et valg. La oss ta det riktige valget. La oss følge etter Jesus Kristus. Som vår far, vår frelser og vår Gud. La oss be om tilgivelse for våre synder. For vi kan ikke gå tilbake og rette opp den feil vi har gjort. Men vi kan gjøre noe med det akkurat nå i dag. Og det vi kan gjøre, for de som ikke vet hvem Gud er, de som har avstått fra ham, de som ikke blir kjent med ham, men ønsker og vil å bli kjent med Gud, kjære venner, la ikke denne sjansen gå fra deg. Ikke si vil du hva jeg gjør det i morgen. Gjør det nå. For vi lever bare en gang. Og den gangen er i dag. Den ene gangen vi lever, det er i dag. Vi vet aldri hva som skjer. Men akkurat nå har vi. Så hvis du er den person som ønsker å leve og være sammen med Gud i evig tid, aksepterer Jesus Kristus som din far, din frelser og din Gud, da vil jeg gjerne at vi skal be den fleste bønnen sammen, du og jeg. La oss bekjenne våre synd i dag, og la oss gi vårt liv til Gud i Jesu Kristus navn. La oss be i Jesu navn. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet jeg har gått mine egne veier. Jeg synder mot deg og min neste i tanker og gjerninger. Men nå angrer jeg og bekjenner min synd for deg. Tilgi meg min synd. Takk for du døde i min sted. Vask bort alle mine synder med din dyrebare blod. Takk for du være min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. For nå av ønsker jeg at du skal være Herre i mitt liv. I Jesu navn. Amen. Halleluja. Gratulerer så mye venner hvis du har bedt denne bønnen med meg i dag. Du har nå navnet ditt er nå skrevet i livets bok. Du har nå et barn av Jesus Kristus, den høyeste far i himmelen. Han elsker deg så mye. Derfor han sier til oss i dag, vi har bare en liv å leve. Og etter det, hvor skal du leve resten av livet ditt? Hvor skal du tilbringe resten av ditt liv? Og jeg ber Jesus Kristus navn for deg som har akseptert Jesus Kristus, som har akseptert Gud i dag. At du skal stå i det. Du skal være etterfølge av Jesus Kristus. Vær sammen med felles bror og søster i tro. Finn deg en menighet, min venn. Og så må du lese Bibelen. Finn deg en Bibel. Kjøp deg en Bibel. Og les det.
och läste och laddit Guds ord befällt i den ond och den själ. Amen. Kära vänner, bröder och syster, tack för att du hörde Guds ord för din själ idag. Guds ord är för vår mat, för vår själ. Vi är fyllt, när vi är fyllt av Guds ord, så är vi mätta. Där kan vi stå i all stormen som sker runt oss, den världen runt oss. För vi har Gud. Vi har Gud i vårt liv. Och visst Gud är med oss, ingenting kan vara emot oss. Så kära vänner, jag ber för dig i Jesu Kristus namn, att Herren välsigna dig och bevara dig. Herren lär sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren lyfter sitt åsyn på dig och ge dig fred. Ha fred i allt du gör. Och jag ber att du som hör mig idag ska komma när och när Gud och ha ett förhåll till ham som aldrig förr. I Jesu Kristus.